0: P3.
1: Urørt. Måntens Urørt er rigla.
2: Vi er rigla, og vi er Måntens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge i gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
1: Finn ut mer om bandet.

0: Billie Eilish, Bury Our Friend, og du fikk den her i Petremorgen, hvor vi har spurt hva gleder du deg til i dag? Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Frida har sendt en litt søt melding. Gleder meg til å komme hjem til hunden min. Det var ekstra vondt å gå fra han da jeg gikk ut døra i dag. Føler jeg fortsatt hører han pipe etter meg på bussen.
0: Det er så vondt.
1: Jeg har aldri hatt hund.
0: Men de piper, ja.
1: Ja, de piper, men jeg kan se for meg triste øynene deres.
0: Ja, altså, sånn som jeg forstår det, så har ikke hundene egentlig en ordentlig tidsforståelse. Så om du er borte i en time eller to uker, så føles det litt likens ut for dem. Så det er helt grusomt for dem hver gang du drar, for det er akkurat like lenge hver gang.
1: Men for da er sånn, okay. Jeg tenkte det var bedre, ja da. Men...
0: Kan være. Berit har også slengt seg på. Gleder seg over at det kun er to dager igjen til hun skal logge av for fire ukers sommerferie. Det blir deilig med en liten pause. Det er litt sånn gøy stemning på kontoret når folk tar ferie på forskjellige tidspunkt.
1: Skyter inn fra en kjøpen fra en anonym her også. Skal på en første date. Føles litt feil å si at personen gleder seg, men det blir spennende. Og da sier vi lykke til.
0: Lykke til, og lykke til må vi også kunne si til Øystein. God morgen.
2: God morgen.
0: Ja, Øystein, du er has over å ha sett fotballkamp i natt på pub. Hvordan var det?
2: Det var helt episk. Det var en fantastisk stemning og helt fantastisk, men jeg er sliten nå, ja.
0: Ja, det
1: tror jeg på, men skal du hjem nå, eller skal du på jobb?
2: Nei, du, jeg har ferie fra i dag. Det er første feriedag i dag, men nå har jeg nettopp gått av T-banen, så jeg tenkte det var strategisk med en liten fridag i dag, så det... Det er nok den beste avgjørelsen jeg har tatt på lenge.
0: Øystein, det er den mest strategiske beslutningen som er tatt noensinne, tror jeg vi må si. Jesus Christ, men hvordan var det å liksom sitte på pub i det Norge vant?
2: Nei, det var helt ekstremt. Altså, jeg var jo ikke født forrige gang Norge spilte en VM-kamp. Jeg er jo født i 99, og vi var jo sist i VM i 98, så det, den stemningen var helt euforisk, så det kan anbefales til alle.
0: Ja, ble det sånn at alle på puben var venner, selv om du på en måte ikke kjente alle?
2: Altså, jeg tror jeg aldri har pratet med så mange fremmede i hele mitt liv, så det var en fantastisk stemning, og det var god stemning, og alle pratet med hverandre, og det var herlig tak, og danset på bordet, så...
1: Danset på bordet?
2: Ja. Altså, jeg kan ikke danse, men gi meg noen meter innenbord, så sett meg på et bord, så danser jeg også, det er ikke noe problem det, altså.
0: Jeg vil anta den puben du var på, var en av de som holdt litt ekstra lenge åpent, fordi det er VM. Når er det hensiktsmessig å dra hjem når puben er åpen så lenge?
2: Nei, så dere snakker med en kar som går hjem klokka 6:30 på en onsdag, så jeg tenker så lenge som mulig.
0: Det er så deilig, det er så deilig.
1: Jeg hyller deg.
0: Ja, jeg hyller det, og du har jo spurt om vi kan få på en litt sånn spesiell låt her. Ja, hva er det du ønsker det?
2: Nei, altså, når du sitter på T-banen på vei hjem og ser at resten av Oslo våkner, da blir du litt selvbevisst. Jeg tenkte Self-Aware var en ganske passende låt å ønske seg.
0: Vet du hva? Det er en helt nydelig låt å ønske seg her, Øystein. Du, lykke til på veien hjem. Kom deg hjem og...
1: god ferie.
0: God ferie.
2: Tusen takk, så får du ha en nydelig onsdag videre.
0: Ja, takk det samme, Øystein. Ha det bra.

0: sending.
1: God morgen til det som hører på. Arin og Henning på plass i studio. Og vi må jo bare si, hvis du ikke har fått det med deg ennå, Norge vant.
2: Ja, 4-1 til Norge mot Irak i natt.
1: Statsministeren var fornøyd. Alle er fornøyd.
2: As we should be.
1: As we should be. Og du kommer til å bli enda mer fornøyd, for jeg skulle ut og si Daniel fra Siesta skal komme med en liten Irak-rapport. Han er ikke i Irak, men han er over dammen i Uniten, og har laget et lite reisebrev til oss.
2: Ja, for han var på kampen i går.
1: Han var på kampen i går, så jeg vet ikke nøyaktig hva det han har med til oss, men det skal vi få høre etter vi har gjennomført dagens allsang. Og til å hjelpe oss med da, så har vi fått med oss Kenneth. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
1: Kenneth, så du kampen i natt?
3: Vet du, jeg sovna i går, ass.
2: Sovna du? Hva? Men du hadde planlagt å se den?
3: Ja, hadde det.
1: Hvor sovna du?
3: I stolen.
1: Nei, ikke i stolen.
2: Vet du hva, jeg føler så med deg, for jeg sovna med PC-en ved senga med selv.
1: Men Kenneth, kan jeg spørre, når våkna du da?
3: Nei, jeg våkna vel når min fru kom hjem, for hun var en annen plass og så på kampen.
1: Hva var din første reaksjon når du fikk høre at kampen var over?
3: Jeg bare, shit, ja, jeg må nok gå vekk meg, for jeg skal opp tidlig bare.
1: ikke sant. Men du er glad i dag likevel?
3: Ja, selvfølgelig.
1: Og i dag så har du jo med en allsang som jeg synes absolutt passer til i dag. Hva er det du har med?
3: Jeg har med Macklemore med Can't Hold Us.
2: Det er en god sang, det er en god stemningssang.
1: Absolutt, det er det. Vet du hva, vi får den på, og så feirer vi. Neste kamp får du med deg, Kenneth.
3: Yes.
1: Det er helt nydelig. Ha en strålende dag.
3: Ha en strålende dag.
1: Ha det bra.

0: Jonas Lav, ja, du fikk den her i P3-morgen, hvor vi har fått et lite reisebrev fra Daniel Rørvik, som vi hørte før med musikken. Trude skriver at Rørvik høres ut som en reisereportasje av sønn til Tore på sporet.
1: Trude, det skal vi melde videre til Rørvik. Takk for meldingen.
0: Takk for meldingen.
1: Og så har vi jo en åpen inbox, det vi vil jo minne om, inni appen NRK Radio. Hvis du søker opp P3-morgen, så er det en liten send inn-knapp der, og der kan du sende oss en melding om hva som helst. Det har mange gjort. For eksempel Anonym her, som skriver: God morgen! Må vente med å si det til folk, men må bare fortelle noen det. Jeg skal bli far! 80% glad og 20% redd. Siste sommer som barnløs. Gjett om det skal nytes. Ha en fin dag!
0: Herregud!
1: Du?
0: Crazy!
1: Gratulerer!
0: Ja, gratulerer så mye. Da kommer det til å bli mest gøy, tipper jeg. Jeg vet ikke hvordan man feirer sommer med en liten baby. Skal jeg si,
1: feirer sommer. Nei, men nå skal ikke han ha barnet enda, da, ikke sant? Eller nei, han skal sommer. Ikke ha barnet, dame skal ha barnet.
0: Ja, hvordan har han en optimal sommer i år, da? Eller skal jeg si, fordi dette blir jo siste sommeren uten barn.
1: Ja, hvordan gjør man sin siste sommer uten barn? Er det liksom,
0: Faktisk, hvis du først skal være bøttedriting sen sommer, så tror jeg det blir den her.
1: 100%.
0: For det passer dårlig når det er VM om 4 år.
1: Men ikke bli så drita at du plutselig blir utro, sånn, det er ikke så gøy. Men,
0: nei.
1: Men liksom nyte, ha det fint, ha det gøy med fruen.
0: Ja, du må huske på fruen oppi det hele. Du kommer til å være sliten neste sommer, tipper jeg.
1: Absolutt.
0: Men det blir sikkert gøy å bade med baby også.
1: Det er det sikkert.
0: Sikkert, for de som har sånn.
1: Jeg har ikke barn, så jeg vet ikke, men jeg antar at det er hyggelig.
0: Nei, jeg kan bekrefte at det er gøy å bade med baby.
1: Ok. Skal jeg ta en melding til, kanskje?
0: Ta en til.
1: Jeg tar en melding til. Magnus gleder seg til å spille sin siste konsert før sommeren. Skal spille bass og gitar, så han håper alt går som det skal. Spiller man bass og gitar samtidig da? Finnes det liksom et instrument som er bass og gitar samtidig? Eller er det en bassgitar? Hvorfor ser du rart på meg?
0: Fordi, lens den meldingen en gang til. Det er mulig det jeg som fikk slag.
1: Jeg skal spille bass og gitar, så jeg håper alt går som det skal.
0: Jeg tror ikke han gjør det samtidig.
1: Nei,
0: ok. Det kan ikke jeg fatte og begripe hvordan han skulle ha fått til. Har du sett en bass? Har du sett en gitar?
1: Ja, det er ikke det. Altså, hvis du tenker på en bassgitar, så er ikke det mye forskjell. Det er bare to strenger mindre.
0: Bass og bassgitar er vel det samme?
1: Nei, det finnes jo kontrabass.
0: Ja, men han skriver jo ikke kontrabass!
1: Nei, men han skriver bare bass, det er jo altså sånn...
0: Jeg tipper han skal spille bass, og så skal han spille gitar i samme konserten.
1: Ok, men han veksler. Bassgitar?
0: Nei, han har en bass!
1: Hva er en bass hvis det ikke er en bassgitar?
0: Ja, det er en bassgitar! Men han spiller først litt på bassgitaren. Og så spiller han på gitaren.
1: Ja, ok.
0: Det tipper jeg.
1: Det er en sitar, men ok.
0: Arin, av og til altså, så får jeg lyst til å kalkvele
1: det. Ja, det er bare rage bait. Du vet jeg er glad i deg, Henning.
0: Ja, jeg hører du si det.

0: Just Might heter låta. Arin, helt ærlig, om du skal kaste en metall buttplug, hvor kaster du den da?
1: Der man kaster hermetikk, tror jeg.
0: Der man kaster hva for noe?
1: Hermetikk. Nei,
0: det må du for Guds skyld ikke gjøre.
1: Ja, jeg vet ikke hvor mange, nei.
0: Nei, og det er åpenbart at du ikke alene om det her, Arin. Fordi nå har en ny reklameplakat dukket opp I de store byene, hvor det bildet en svær rusten buttplug, som ja. I utgangspunktet nasty. Rusten buttplug, da det på tide å hive den.
1: Da det på tide å hive den.
0: Da det på tide å bli kvitten. Det bildet av den, og da står det, nei, buttpluggen du leste om I Dagbladet, som skulle piffe opp sexlivet ditt, ikke en emballasje. Det leveres mye rart I beholdere for glass- og metallemballasje, men det bare emballasje som emballasje.
1: Så hvor skal den da? Restavfall? Jeg kan ikke skilde
0: det. Restavfall?
1: Ja, det der den skal?
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, hvor skal den?
0: Ja, det var deg en skutt å spørre om. Hvor tror du den skal?
1: Nei, jeg trodde det var restavfall nå da. Jeg vet ikke. Jeg trodde alt man ikke vet skal I restavfallet, har jeg lært. Det feil?
0: alt du ikke vet skal I restavfallet?
1: Alt jeg ikke vet hvor skal går I restavfall.
0: Ok, så hvis du bytter komfyren din.
1: Ja,
0: hvor skal den?
1: Nei, da går det I sånne elektriske greier da. Men hvis jeg på jobb, eller hvis jeg ute på gata og buttpluggen min ødelagt.
0: hvis du ute og går en dag og... Å nei, buttpluggen
1: min! Så ikke sånn at jeg sånn... Da kaster jeg den I restavfall. Bro, jeg vet ikke, jeg eier ikke en buttplugg.
0: Nei, jeg bare spurt.
1: Ok, men hva svaret her da? For åpenbart har du fasiten.
0: Jeg innså plutselig at jeg tror ikke jeg har fasiten. jo, det er sånne egne konteinere for å kaste metall. Altså spesifikt metall. Ikke emballasje, men metall.
1: Men ikke en hermetikkboks metall?
0: Det metallemballasje. Og det litt annet enn vanlig metall.
1: Ok, så
0: mitt forslag da.
1: Ja. Kan man pante bøttepluggen?
0: Det var det som var mitt forslag. Fordi elkjøp og sånn, de pliktige til å ta imot komfyrer og sånn, hvis du kommer med dem på døra. Jeg mener på det samme burde gjelde med kondomeriet.
1: Men det er farlig!
0: Men jeg kan love det, folk hadde levert, tenk deg pantelotteriet.
1: Buttplug-pantelotteriet.
0: En fyr kommer inn med 100 buttplugger og trykker på pantelotteri-knappen. Ja, det vært noe.
1: Åh, jeg vet ikke hva jeg synes om det.
0: Nei, du trenger ikke å synes så mye.
1: Nei, jeg vil ikke synes noe mer.
0: Bare ikke kast deg inn I metallemballaget.
1: Og ikke restavfall.
0: Ikke restavfallet heller, for Guds skyld. Jeg burde ikke vært der.

0: things that I've got. Da sang Benson Boone her I Petremorgen. Hvor vi for kort tid siden snakket om en reklamekampanje som presisert at buttpluggen ikke skal kastes I metallemballasjesorteringen.
1: Nei, den kan sendes tilbake til butikken.
0: Ja, det ble, vi tøysa litt med da,
1: ja.
0: At det var sånn, haha, kondomeriet for eksempel, eller nytelse.no, ja. Må ta imot de her tingene. Kødda vi litt med da, og så får vi faen med en melding fra Louise.
1: Ja.
0: Og hun skriver at det elektronisk avfall. Ja, kondomeriet tar imot, sjekk sortere.no, eller appen neste gang dere blir usikker. Ja. Ja, og jeg lo litt når jeg så denne meldingen, for jeg tenkte, det kan da ikke være riktig at man kan pante på kondomeriet.
1: Ja, men du har googlet det, og du har svaret.
0: Jeg inne på kondomeriet.no. Jeg har logget inn på brukeren min, og jeg har mange ubetalte fakturer. Men I tillegg så ser jeg her at de har en egen ordning her. Fordi hvis du leverer ditt gamle seksleketøy til de, så får du rabatt på det neste produktet.
1: Ok.
0: Jeg synes allerede det var litt rart. Jeg lurte på sånn, kommer du inn I butikken? Hvordan funker det her? Hvordan...
1: Så, hei, det litt... her ja. Har jeg en dildo. Den har jeg hatt opp I rumpa min.
0: Den har vært opp I rumpa min. Jeg har...
1: Det litt tarmbakterier på den, altså. Men, men kan jeg være så snill og pante den her?
0: Måten du gjør det på at du må legge deg I en gjennomsiktig pose, og så skal du sende deg til dem.
1: Ok.
0: Men du skal skrive navnet ditt, mobilnummeret ditt og e-postadressen din på et ark som du legger sammen med produktet I esken.
1: Immediately no.
0: Ja, jeg tenker også da. Fy
1: Immediately
0: faen.
1: No.
0: At jeg skal sende inn den latexrumpa jeg har handlet inn. Ja. Ja, og så de sånn, yes, dette var Henning Bang sin. Rødde idé. Men, Arin.
1: Hvordan får man rabatten da?
0: Ja, altså det jo at de ser at du handler med e-posten neste gang da.
1: Ja, ikke sant,
0: sånn,
1: ja.
0: Jeg oppfatter det.
1: For de sender deg ikke en rabattkode eller noe liksom?
0: Jo, du får faktisk en rabattkode.
1: Ja, ok. Ja, okay. Ja.
0: Men, så kommer jeg til en ny del av denne siden, Ari.
1: Nå må jeg bare reise meg opp litt.
0: For hva skjer med produktet du leverer inn, hvis det så godt som nytt?
1: Henning, hvis du sier til meg nå at de vasker den, og pakker den inn og selger den på nytt, så kommer det faktisk til å rakke det for meg.
0: Du klar?
1: Ja.
0: Alle seks løketøy som kommer inn til oss, blir umiddelbart kastet og sendt til miljøvennlig destruering. Disse produktene aldri på samme sted eller I nærheten av varene som sendes ut til våre kunder. På den måten kan vi være helt sikre på at ingen av produktene kan havne for omsalg.
1: Vet du hva? Jeg ble veldig lett. Ikke at, det høres ut som jeg en sånn superfast kunde hos kondomeriet. Det jeg ikke. Men nei. Tenk, altså sånn, sorry, men det ikke smittsomt?
0: Ja,
1: det farer her, altså.
0: Så, jeg vet ikke, ifølge kondomeriet så har de sysakerne sine på plass, men jeg ville sjekke om den bøttpluggen var litt rusten før jeg kjørte den opp I revet, altså.
1: Ja, 100%.
0: Ja, det ville jeg.

0: 8. Han har nylig sluppet både album og singel, og har den siste tiden også vært en stemme I en sak som har engasjert mange knyttet til Pride og regnbueflagg I skolen. Det skal vi snakke mer om, men aller først så må vi spørre det. Ramon, så du på fotballkamp I går?
1: Ja, jeg gjorde det, selvfølgelig.
0: Du gjorde det, ja. Hvor så du den?
1: Jeg så den hjemme I sengen min, bare for jeg skulle jo hit tidlig. Ja, og så og hadde det gøy, og jeg så faktisk helt frem til altså, helt fra starten
0: ja,
1: til,
0: slutt.
1: Til slutten
2: Oi, ja det sterkt
1: med liksom reklame og hele
2: drikkepausene
1: pakka. Drikkepause jeg jo ikke, altså, jeg har jo ikke sett så mye fotball så når det kom drikkepause så tenkte jeg drikkepause?
2: Det er en ny ting, ja.
0: Okay. En ny feature
1: ja. Og så synes jeg det var gøy, det veldig amerikansk hydration break.
2: Ja, du fotballfan selv?
1: Nei, jeg eller, nei, jeg ikke det.
2: Performativ.
1: Jeg veldig performativ.
0: Ja, men det lov.
1: Jeg har bare veldig lyst til å ikke være så utenfor, ja. Fordi plutselig, og så det som veldig gøy, at det flere som meg, jeg vet det. For plutselig, så skal vennene mine være sånn, fy faen, hvem blir med på pub I dag? Jeg bare, unnskyld, det ikke natt til onsdag?
0: Ja.
1: Det en ukedag, dette gjør vi ikke.
0: Dette gjør vi ikke, nei.
2: Det ikke vurdert noe VM-lott?
1: Nei, vet du hva? Jo, jeg gjorde
0: det. Du gjorde det?
1: Hør nå, dette en gøy historie faktisk. Fordi, plattselskapet mitt, Universal, de har på en måte laget et album.
2: Ja.
1: En sånn VM-album som heter Heia Norge. Hvor da Marstein og Girl in Red låta på den albumet. Og så fikk jeg, dette har jeg visst lenge, og så spurte de, ja, vil du prøve liksom? Og jeg var bare sånn, yeah, hell yeah! Jeg var liksom I ja-fase. Og så I det jeg gjør det, så tenker jeg, men jeg jo ikke noe interessert I, jeg sang bare klisjene liksom, bare sånn, fotball super, liksom. Og det bare, nei, det funket ikke. Så da gikk jeg inn I meg selv og tenkte, det her, det ikke jeg som skal synge dette.
0: Nei!
1: Det skal være noen andre. Så jeg prøvde,
2: ja.
1: Funket ikke.
0: Det gikk ikke.
1: Nei, det var ikke for meg.
0: Åh, faen.
2: Men jeg hadde ikke takket nei til en Ramon.
1: Nei, vet du hva, jeg tenker at det, jeg tenker hvis jeg skal gjøre noe sånt, da det om mange år. Mm. Jeg har egentlig lagt opp, men jeg kommer tilbake. VM tilbake, og jeg coverer en låt, tenker jeg.
2: Ja, vi holder oss til sommer og kjærlighet.
1: Ja, la oss bare ikke gjøre noe VM enda.
0: Ja, deilig.
2: Det lov.
0: Du har jo vært ute med album og single og det som jeg hørte noen rykter om at du var I syden og skrev mye av denne musikken.
1: Mm.
0: Hva som gjorde at du tenkte at du måtte dit for å skrive det her?
1: Nei, det jo et sommeralbum, og det et sydenalbum, og grunnen var fordi at jeg var I, for cirka et år siden så var jeg I syden, I Hellas, en uke, før jeg hadde en uke fri I fjor, og så, ikke for å flekse, og så dro jeg til syden, lå på solseng, jeg skulle da ha fri, og så sitter jeg, albumkonsept, dette her jo et album, Så jeg har aldri jobbet så mye som den uka jeg hadde fri.
2: Ja, ikke sant?
1: Og så måtte jeg dra til Gran Canaria da I januar for å skyte litt content og skrive ferdig albumet.
0: Ja, deilig. Vi skal høre en av de nyeste låtene fra Ramon her nå I Petremorgen. Dette varm.
3: Vi pratet litt tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo. Hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

Dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: er litt sånn old school, egentlig. Å bli ringt inn på radio, det har jeg aldri opplevd før i min radiokarriere, men det er jo ikke helt uvanlig.
1: Nei, altså det er jo mer som ringer folk.
0: Ja.
1: Så det er rart å bli ringt. Jeg håper jo noen tar valg og faktisk ringer oss da.
0: Men det er jo ganske, for det er jo veldig mange andre radiokanaler som har innringere. At de sier et nummer i reklamene for eksempel. Og så ringer, ja, det er helt vanlig.
1: Hæ?
0: Det er helt vanlig.
1: Du ryster meg. Har de ikke en app på NRK Radio?
0: Jo, det kan de også ha, men for eksempel ja, bare her i vår egen bedrift.
1: Ja.
0: På P1+, så var det jo Tores telefontime med Tore Strømøy. Ringte folk inn.
1: Du ringte
0: folk
1: inn?
0: Det er jo ikke lenge siden.
1: Nei.
0: Det er helt vanlig dette.
1: Okay.
0: Det er jo ikke bare vi som gjør det vanskelig.
1: Ja, ja. Nei, jeg føler det funker bedre med tekstmelding.
0: Altså. Nei, lettere i folks travle hverdag å kunne flekke opp appen NRK Radio og sende en melding. Vi håper jo at meldingssystemet vårt er opp og går igjen i løpet av de to timene vi har til rådighet. Hvis ikke, så er det altså 23 04 22 85 du skal ringe inn til. Og la meg si at i dag så trenger vi ekstra bein å stå på, for jeg tror jeg bidrar med 75% av egen kapasitet.
1: Hvorfor da?
0: Nei, jeg tok jo hjem for drømmelaget. Jeg var på kamp i går.
1: Sant det, du var på kamp i går.
0: Jeg, og vet du hva det endte opp med? Var en liten gjeng som var... Det har du helt rett i. Men jeg hadde jo sånn halvveis planer med en liten gjeng.
1: Ja.
0: Og egentlig i går så kjente jeg at i dag leder jeg på meg på noen andres planleggingsevne.
1: Ok.
0: Jeg har det ikke helt i meg, kjente jeg i går. Men samtlige i den gjengen jeg skulle med kjente på det samme. Så jeg tar rett og slett ansvar, søker opp en skikkelig renne av en pub i nærheten av der hvor jeg bor, ringer de, og det er ledig bord. Ringer og spør, hei, er det plass til sånn 9 stykker? Og så hører jeg bare sånn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dere kan komme. Så da var det ledig plass. Så jeg skriver dette i gruppechatten, og så er det sånn, ja, men vi blir jo 3 til, vi blir 4 til, jeg bare, da må dere bare ringe nummeret selv.
1: Ja.
0: Så jeg får i en sånn meldingstråd med denne pøbeieren, 3 personer til. 2 personer til. Så sier jeg, tusen takk, er det plass til 3 til. Er du klar over alle som har ringt inn til nå og sagt at de vil være med på bordet ditt? Ja. Så jeg ble en slags Excel-skjema. Så kommer vi dit, Karsten, får et fantastisk bord, er klare, og så viser det seg, når vi hører nasjonalsangen på starten, at den TV-en vi har fått i vårt hjørne, den ligger 10 sekunder bak.
1: Hæ? Men hvordan funker det?
0: Nei, for den hoved-TV-en, den var liksom på, holdt på å si, parabolen, mens det var på streamen vi hadde TV-en, og var koblet til en PC. Så når de skåret mål, så hørte de bare, «Øy!» Og så vi målet 10 sekunder senere.
1: Men det er jo litt digg, altså, da vet dere jo når dere må følge med, på en måte.
0: For meg, så var det helt ypperlig.
1: Ja.
0: Det var et par andre på bordet mitt som kanskje ikke var like fornøyd. Jeg var så fornøyd med å ordne frem til dette. Men jeg fikk et kamp da.
1: Jeg synes du var kjempeflink, jeg.
0: Takk.
1: Altså, de har jo måttet lene seg på noen. De har lene seg på deg som ikke liksom, hadde lyst til å gjøre dette. Du fiksa, de kan ikke klage. Punkt om.
0: Tusen takk.
1: Og hvis de vil klage på det, så kan de ringe meg.
0: Takk skal du ha.
1: 23 04 22 85.
0: Bare for ringt inn.

0: Better Without Me.
1: Jeg drømmer om å lære meg ordentlig selskapsdans, spesielt av vals.
0: Det altså drømmen til Andrine, som vi har oppfylt. Vi har funnet en du kan danse vals med, nemlig Vegard Vårdal. Men når denne dansen skal finne sted, så må jo Andrine ha på seg den perfekte kjolen for å danse vals. Derfor har vi spurt deg som hører på, har du et godt tips til hvordan vi kan få det til, da, tror du? Send oss en melding i appen NRK Radio. Det har Worldwide Werner gjort. Ring Nate. Han har jo vært med to ganger. Og ikke vunnet må vi minne han på, så han må kjenne folk, og skal vi danse. Og vi trengte ikke å ringe.
2: Nei, vi kommer bare springe bort i gangen her, for han sitter jo rett her borte. Hei, nei!
3: Hei, så Werner fikk meg ut av arbeidsdagen min, for så disse meg. Takk, Werner, broren min.
0: Ut av arbeidsdagen din, sier du, Nate, hva du jobber med i dag?
3: I dag så jobber jeg med en siste rap. I neste stopp, jeg jo ferdig i neste stopp denne måneden her.
0: Ja.
3: Så da skal jeg ha en avslutningsrap som kanskje det beste jeg noensinne har lagt.
2: Oi,
0: ja. Er jo da denne TikTok- og Instagram-konto neste stopp, hvor du egentlig bare kan gjøre hva enn du vil i tre måneder.
3: Jeg tror ikke NRK skjønte hva de sa ja til, men de sa nei, vær så god.
0: Men det min favoritt er parrykk og solbriller på tur i Firenze.
3: Ja,
0: det, når du blir en tante, det herlig.
3: Det mange som liker det.
0: Men når du ikke driver med rap på TikTok, da har du jo danset en god del også. I Da skal vi danse, dette populære selskapsdansprogrammet. Har du noen kontakter der enda?
3: Ja, jeg har jo, det er jo TV2 som driver det, så jeg har jo noen der.
0: Ja.
3: Jeg snakket med Helene Spilling senest i går.
0: Den fin flex samme dag som Norges første.
3: Jeg vil bare si, før Martin i det hele tatt visste hvem Helene Spilling var, så danser jeg med henne på Skal vi danse, så det ikke, en flex engang. Det en flex for han å kjenne henne, skjønner du? Men jeg kan prøve å dra i noen tråder. Jeg vet ikke hvor glad TV2 er, egentlig.
2: Nei.
3: Siden jeg i NRK nå.
2: Ja, sant. Men har du noen kontakter inn i kostyme, altså kostymefolkene?
3: Ja, for jeg var jo en av de Skal vi danse som faktisk turte å gå litt crazy, men sånn, det var sånn, nei, vi hadde enkelt og alt det der, så var jeg sånn, nei, sett på meg noe gjennomsiktig, eller kan ta på meg et kjørt, eller alt det der, så kostymeavdelingen pleier å like meg, så kan... Jeg tror faktisk jeg har en jeg kan kontakte deg.
0: Nei, mener du det eller?
3: Som var ute, ja. Jeg tror jeg kan gjøre det. Herregud, nå får jeg
0: frysninger, jeg blir rart. Og så hører jeg at du har vært på fotballkamp i natt, så det så utrolig ekstra rart å bidra i dag.
3: Ikke tenk på det, ikke tenk på det, jeg gjør alt for drømmelaget.
0: Hvem det du driver å finne frem i inboxen din nå?
3: Det en av sjefene i kostyme. Jeg må huske hvilken navn akkurat nå. Men hvis du gir meg en låt, skal jeg finne frem til.
0: Da tar vi en låt som er litt sånn egentlig ironisk at vi skal spille den med tanke på titelen, for nå, i dag handler det om å danse sammen, mens Why Is Nature har laget en låt som heter Lonesome Disco.

0: med Ballroom Blitz. Nå her har du garantert hørt I en eller annen film, den låta her.
1: Ja, ja, den har du definitivt liksom swinget litt.
0: Ja, den fin sånn der ruslende over gata låt. Mens den her sykler, feirer at drømmer går I oppfyllelse her I drømmelaget. Mens vi hører danske Apaka med flue I et spinn.

0: concrete heart.
1: Camera. Ja, enorm entusiasme i studio her hos gjengen som har travet inn i studio og gjør seg klare for å ta over spakene på Petra. Så fikk jeg faktisk litt æresfrykt for en av de. Det en vikar i siesta i dag, en P3-legende, nemlig Siggen.
2: Hallo, hallo!
1: Så da glemte jeg å prate. Jo, jeg kjente på det. Jeg gjorde det.
2: Jeg tror jeg ser på.
1: Jo, jeg gjorde faktisk det. Siesta, ja. Markus og Anna. Dere er på plass som alltid. Daniel har forlatt dere til fordel for VM i fotball i USA.
3: Ja.
1: Har dere fått noen oppdateringer?
3: Vi har fått et reisebrev i går, hvor han lagde et skikkelig forseggjort reisebrev til Peter Målen, hvor han hadde klippet en lyd og alt mulig. Og til oss så hørte det som om han satt i en ubåt og bare snakket slappt. Og
2: du sovet 3 timer.
3: Ja, så
2: det, men vi er glad i deg, Daniel.
3: Vi er veldig glad i Daniel, men det er tydelig hvem han er mest glad i.
1: Det er Peter Målen.
3: Det er Peter Målen. Men han har et nytt reisebrev i dag også, for han var jo på Norge...
2: Irak.
3: Takk, Anna. Du vet at jeg glemmer.
2: Ja, jeg kjenner deg.
3: Jeg skulle si Iran da, men det jo ikke de som spilte i går.
1: Nei, jeg var i Irak, ja.
3: Og det noe forskjell, spør jeg? Nei, takk. Nei.
1: Så ned av...
3: Alt utenfor ring til jeg er Irak for meg. Ja.
2: Markus kan ikke fotball eller geografi.
1: Skjønner du hva du har sagt ja til, Siggen?
4: Nei, jeg
3: er
4: ikke
3: det. Nei, men jeg vil virkelig si til deg som hører på nå, bli med videre, ja. For altså, Siggen, en ekte legende. Vi har jo, hvor mange år har vi jobbet sammen nå? Nede i podcast-klinga, som det heter. Internt lingo. Men,
4: hvor mange år er det da? 6, hvertfall?
3: 6 år, og jeg har kost meg med Siggen hvert bisekund. Jeg har prøvd å lure det med på lufta, det vanskelig, men nå har jeg klart det endelig. Ja. Jeg så fornøyd.
2: Yes!
4: Jeg så redd for å si noe som på en måte er hem, som dere ikke sier på lufta, som på en måte...
1: Det er ingenting.
2: Bare alle vi bak snakker, det trenger du ikke å si på lufta. Nei. Alt ellers, det er greit.
3: Og styr unna N-ordet. Prøv å styr unna det.
2: Ja,
3: okay. Det er ikke folk så glad i.
1: Mm. Hva er det som gjorde at du sa ja til slutt her, Siggen?
4: Nei, det var jo Markus og Anne. Jeg møter dere jo på kaffe på morgenen ofte. Det er jo superhyggelig da.
2: Ja, det er så koselig. Vi er så glad for at du vil være med.
1: Den hyggelige stemningen som oppstår organisk i gangen her, den skal overføres til lufta klokka 11. Det gleder vi oss til hele gjengen. Litt musikk fra Stella Lefty her nå. Dette er Boston.

0: Temper City, låten heter Self Aware. Jeg synes engelsk vanskelig av og til.
1: Ja, engelsk ikke lett, altså.
0: Nei, det, hvordan du på engelsk, Siggen?
2: Bare dårligere og dårligere, egentlig.
0: Ja, ikke sant. Men det vil være
2: og
0: være.
2: Mm, og jeg sliter veldig med det ordet world.
0: World.
2: Ja, du klarte det.
0: Ja.
2: Jeg klarte det.
1: Og du smalt det. Ja, for det noen ord som vanskelig. Jeg merker at min mor, for eksempel, hun sier konsekvent chicken. Ikke chicken, men chicken.
0: Chicken. Ja, ja det sant det. Mm. Men det må da være lov.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal sjekke livsknissen vår på skalaen 1-10. Kjære vikar Siggen. Foretrekker du å bli kalt Sigrid eller Siggen? Det noe Siggen det går i.
2: Ja, det spiller ingen rolle faktisk. Nei.
0: Hvordan livsknissen din i dag?
2: Jeg tror jeg ligger på en litt sånn jevn slapp. Tre om dagen. Og så vet jeg ikke om...
1: Det godt med en vikar som bringer til
2: deg. Bare spør alle mødre i juni måned med orging og greier det. Litt sånn. Men ja, jeg har liksom bare oppdaget noe nytt om meg selv som jeg ikke vet om jeg... Det var egentlig mest negativt, kanskje.
0: Okay.
2: Så dere får hjelpe meg å bedømme. Ja, jeg kjente det.
1: Ja, nå tenkte jeg meg sånn, nå kommer det noe.
2: Nei, jeg bare, jeg vet ikke om dere husker denne saken, den svensk politiker for en stund siden som liksom gikk ut med at hun hadde bananfobi.
1: Nei. Den kan jeg ikke sette
2: for meg. Det var en, jeg vet ikke.
0: Ja, det demmer for meg, men jeg trodde kanskje ikke at det var ekte.
2: Nei, men det visste, jeg tror det var ganske ekte, men at hun, de sa liksom, hun allergisk mot banan, ingen bananer må være til stede når hun...
1: Ingen bananer i våre
2: gater. Og så bare kjenner jeg at jeg tror jeg må bare si at jeg tror kanskje jeg har litt samme greia.
1: Får du bananflobi?
2: Ja, noen greier der. Fordi jeg bare...
0: Fordi du allergisk eller redd for bananen?
2: Nei,
0: du...
2: jeg liker ikke bananen noe særlig godt. Nei. Og så er det litt sånn som alle alltid sier sånn, ta en banan da, hvis vi på jobb også. Så er det sånn, det er ikke noe mat der. Ja, men bare ta en banan, slenge en banan da. Og det liker jeg ikke så godt. Og så har jeg jo noen barn, så plutselig så kommer datteren min med en sånn litt brun banan og sier sånn, kan du ta bak toppen? Og så sier jeg til samarbeidet min, det må du gjøre, Johan. Og så er han sånn, hva for det? Liksom, hvorfor ikke du gjør det? Nei, jeg bare, nei, du vet, meg og banan, vet du. Og da ble han bare sånn, du helt idiot? Kan du ikke ta bort det brune på banan? Men det klarer jeg faktisk ikke.
1: Men synes du det var ekkelt i dag tidlig da jeg satt og momset i meg en banan rundt deg da?
2: Nei, det gjorde jeg ikke. Men jeg så, la merke til at bananskallet ble stappet ned i en kaffekopp som sto der.
1: Ja, det merket det. Ja.
0: Men det er en ting som er så ekkelt som barn med sånne bananhender da. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Så jeg tror det er ungene dine, rett og slett.
2: Tror du det som er problemet?
0: Ja.
1: Det er ekkelt, altså, man har banan på fingrene. Mm. Det er det ekleste følelsen.
2: Men jeg synes på en måte det var litt kult, for jeg har ingen fobi, så tenker jeg, det er jo litt stilig, eller er det det?
1: Ja, det er ikke så stilig å ha en bananfobi. Altså, hvis man først skal ha en fobi, så er det ikke stilig å ha bananfobi.
0: Snarere tvert imot, men litt artig er det jo.
1: Da får du holde under bananrepublikker.
0: Ok, så tre i livsknist.
2: Nei, men da blir jeg fem etter det da.
0: Ja, ok, men det er godt.
2: Jeg synes det var litt stas.
0: Jeg legger meg på en nier i dag, fordi jeg har vært i et dilemma veldig lenge på om jeg skal kjøpe meg en iPad eller ikke. Og i går, altså jeg bare labber rett inn på Apple-huset, kjøp meg en iPad.
1: Du har kjøpt iPad da?
0: Jeg har kjøpt meg en iPad, rett og slett. Og det jeg gjorde, fordi jeg var litt bekymret for at det skulle bli veldig dyrt, det var at jeg fikk kjøp, og jeg vet ikke om dette er lurt, det kan hende ha blitt lurt, men jeg kjøpte sånn utstillingsmodell litt billigere, i stedet for å kjøpe en helt ny igjen.
1: Så den har mange folk vært og tatt på, liksom?
0: Ja.
1: Du som er så skeptisk, du er bebrukt.
0: Ja, men akkurat der går det greit, for det er ikke sånn at de hadde den hjemme, på en måte. Da bare sveipet litt på den, det kan jeg tåle.
1: Ja.
0: Så jeg er veldig fornøyd, så da så jeg kom på den i går.
1: Ja, men gratulerer. Kjøpte du på Eplehuset som er nede ved, altså ved Gunerius der?
0: Nei.
1: Nei.
0: Kjøpte her i Bogstadveien.
1: Ja, ikke sånn. Da kan jeg skjønne det, for der nede er det jo, det er jo litt et stigmatisert område.
0: Ja,
1: der er det jo mye, Halla, kan jeg ta på den iPaden?
2: Jeg tenkte mest på at det var ikke der den ble kjørt.
1: Jo, det var også,
2: ja.
1: Ja, altså, du er redd for å komme til å kjøre på deg. Ja, det skjønner jeg.
0: Markus, hvordan din livsknist?
1: Du, min livsknist er altså på, er høy, den ligger på åtteren, for i dag tidlig så var jeg og Siggen da, mens vi ventet på deg nå, og kjøpte kaffe, som vi ofte gjør, det er på en måte en daglig rutine her på NRK, hvor Anne, som jobber i kantina, verdens hyggeligste, hun har ferie. Det er en ny person der. Hun er ikke helt inne i kaffeområdet, så det blir litt kø. Jeg står bak til køen, Siggen er i kassa, og Siggen sier til meg, jeg kan kjøpe for deg, så sier da Siggen at hun skal ha en, hva skulle du
2: dagens?
1: Ha? En stor dagens, som er til meg.
0: Vanlig svart
1: kaffe. Og en latte til deg.
2: Ja.
1: Så ja, ok. Og så plutselig sier du, nå tror jeg har betalt for mye. Da har Siggen betalt for to store dagens, og en latter I seg selv. Og det et kaos av ville helvete, og ikke fra Siggen, fra de inne der.
0: Ja.
1: Så får du da en kvittering tilbake, hvor det står, du har en kaffe til gode. Så får Siggen latten sin, går og setter seg hos meg, ikke fått dagens kaffe.
0: Nei.
1: Og det pleier man å få først, så Siggen sier, jeg skal gå og spørre. Så går Siggen og sier da, jeg skulle ha en stor nå.
2: Hørte
1: seg
2: veldig
1: aggressiv. Nei, du aggressiv. Du var veldig rolig. Så går du bort og sier, ja, jeg skulle ha en dagens også. Å, jeg skulle det, ja. For en liten dagens. Så da kommer Sigmund til meg og sier, jeg kan ikke, det ikke noe mer jeg kan gjøre her nå. Det helt fullstendig kaldt her. Jeg kan ikke gå og si, det skulle være stor I tillegg. Og det helt enig, Sigmund. Til slutt så må han bare gi opp.
0: Man må det, men samtidig det... Det skal ikke gå an.
1: Men jeg følte at det kunne bare skje med deg, og så kom det en sånn jovis fyr ved siden av og sånn, ja, ja, betaler for stor store, få ingen! Og så gikk det bare videre. Så det var et jetelv til deg.
0: Ja, ja, men det ble I hvert fall litt kaffe.
1: Men det ble kaffe.
2: Det spennende også å se hvordan det på en måte forplanter seg ut I bedriften, hvis vi har det sånn med den ja. Kaffen, og hele dagen blir litt sånn rar, så det mange mye rare greier som skjer I dag på NRK.
1: Ja, hvis det mye dårlig journalistikk og dårlig TV-sendinger, så vet du hvorfor.
0: Ja.

0: Mai sin Try to Forget You fikk du her hos oss i Siesta.
1: Veien til Hitler.
0: Det en slags lek vi har hver eneste onsdag her i Siesta, der vi går inn på en tilfeldig Wikipedia-artikkel, altså trykker tilfeldig artikkel, i dag det du, Siggen, som skal gjøre det, og ved hjelp av færrest mulig klikk på de såkalte hyperlenkene, altså de blå ordene som fører deg inn på en ny Wikipedia-side, så skal du ved hjelp av færrest mulig klikk på de der, prøve å komme deg til Adolf Hitler.
2: Mm-hmm.
3: Skjønner du oppgaven? Har du gjort dette før?
2: Aldri.
3: Aldri.
2: Hva er rekorden?
3: To klikk.
2: Mm. To klikk?
3: Ja. Jeg og Anna begge klarte på to klikk, og jeg hadde... Altså, jeg hadde... Jeg
0: kan du brukte 30 sekunder,
3: ja,
0: kanskje?
3: Ja, det gikk så fort. Jeg var så heldig med starten, for det jo litt... Det var litt flaks inn i bildet.
2: Men hva fikk du da? Jeg skjønner ikke at det går an en gang,
3: da. Da fikk jeg noe sånn høybråten damekor, faktisk.
2: Ok.
0: Ja.
2: Siggen. Og så rett til Wagner, og så rett til Hitler, da, eller?
3: Nei, jeg kom rett til... De startet i 1945.
2: Oh, ja.
3: Rett inn dit. Mm.
0: Oh, ja. Smekk, smekk. Sånn kan det gjøres. Gå inn i Wikipedia og trykk på tilfeldig artikkel, og så se hvor du kommer hen.
2: Ok, tilfeldig artikkel. Nå klarte jeg selvfølgelig å trykke rett inn på feil ting. Bra jobb.
0: ja, men det...
3: Det gjelder som et klikk. Nei.
2: Oi, jeg kommer på Mette Fredriksens tredje regjering.
0: Så det politikken.
3: Nå tror jeg du heldig, altså.
0: Ja,
3: tror du det? Ser du noen hyperlinker som kan være gode å klikke på? Jeg har jo tenkt regjering.
2: Ja, det på en måte ikke en egen her da, men Danmarks regjering, ja.
3: Danmark, tror jeg ikke er dumt.
2: Nei, kanskje ikke det er så dumt.
3: For da får du sikkert 2. verdenskrig. Mm. Ja. For alle var jo involvert i det.
2: Jeg kjører på den, ja.
0: Gjør du det? Et klikk.
2: Ok, da vi rett inn på Danmarks regjering der. Statssekretær, er det noe da? Statsministeren, regjeringssjef, utøvende makt.
3: Jeg ville bladd, er du inn på Danmark som land?
2: Danmarks regjering,
0: ja, jeg tror det.
3: Ja, den vriende. Ja, den jeg ville kommet meg til Danmark, ja.
2: Kom tilbake til Danmark.
3: Ja.
2: Ok, ja, du, det var en lang.
3: Ja, ja. Det ofte det som problemet med Wikipedia-sidene.
2: Det konservative folkepartiet, kan jeg være noe? Jeg vet ikke, jeg ikke så god på
3: kanskje dansk politikk. Kanskje de har, tror du det kan være et dansk parti som har ganske harde linjer til Nazi-Tyskland, da?
2: Ja.
0: Det kan jo være.
3: Jeg vet ikke nok om danske partier.
0: Nei, jeg kan egentlig lite om Danmark, bortsett fra pølse og Lego.
2: Ja, nei, skal man være... Kanskje jeg bare skal gå rett på en monark? Bare ja, men gjør det. List over monark. Nei, det
3: er... Jeg tror ikke monarker er det smarteste.
0: Nei, jeg gjør det.
3: Ja. Nana vil bare vinne, vet du.
2: Jeg bare trykker på utøvende makt.
0: Ja, gjør det, ja. Utøvende makt. Da har du to klikk.
2: Hitler? Må gå på det, da.
0: Ja.
2: Nei, det er ja, utøvende makt, monarker, presidenter, regjeringer.
3: Diktaturer?
2: Ja, det
3: kunne... For da begynner vi å snakke.
2: Ja, da begynner vi å snakke.
0: Fascisme.
3: Fascisme, for eksempel.
2: Montesquieus lære. Har dere hørt om Montesquieu?
3: Jeg har hørt om Montesquieu, men jeg vet ikke hva det er. Nei. Nå skal vi ha Daniel her. Det er sånn ja, som han har. Montesquieu var jo...
2: Ja, det skulle ønske at jeg visste det.
3: Det høres fordi... jo litt ut som mosquito.
0: Mosquito.
3: Da har jeg også sagt
0: noe. Og det er mygg.
2: Men hva med bare makt er? Ok, jeg prøver denne.
0: Prøv
2: makt. Jeg går litt sånn basic.
0: Ok, tre klikk makt.
3: Det er bare annet Anna som simultanoversett her.
0: Ja. Det er ikke alle som kanskje vet at moskito betyr mygg.
3: Til våre aller yngste lyttere, ja. Moskito er mygg.
0: Eventuelt eldste.
2: Ja, autoritet, er det
0: ja.
2: Noe?
0: Ja. Jeg føler du har rotet deg inn i et hjørne her.
3: Siggen,
2: kynisme.
3: Kynisme tror jeg ikke du skal gå hjemme. Jeg tror, Siggen, du har valgt feil.
2: Militærmakt.
3: Militærmakt.
0: Da har du fire klikk.
3: Du burde komme til Danmark. Det tror jeg vi alle kan være enige om.
0: Jeg vet ikke om det var mulig å trykke på kun Danmark.
3: Det må jo være mulig å komme seg fra Danmarks regjering til Danmark, tror du ikke det?
2: Altså nederst der er det, står det et utallig antall kriger har blitt ført gjennom tidene, men det er enkelte militærledere som utpeker seg, og der står Alexander den store, Genghis Khan.
3: Alexander sin skole.
2: Ja, det er skolen din, det. Ja. Og Adolf Hitler nederst.
3: Altså,
0: fem klikk, det er bra til første gang.
3: Det er
0: mer
3: enn
0: dårlig
3: mange ganger, og jeg må si, her satt jeg nettopp kritiserte det, da merker man at man kan, altså man må gå i seg selv.
2: Ja.
3: På banen, man kan godt ta feil.
0: Tenk at du sier det.
2: Ja, nei, jeg er fornøyd, det så veldig mørkt ut i stunden der. Så,
3: ja, det så mørkt ut, sikkert, ja, men du klarte det. Men jeg tror det var bra du gikk inn i kynismen, det tror jeg hadde følt feil sted.

0: Summer sin låt Homewrecker, den hørte du i Siesta.
1: Smalltalk.
0: Nå skal det smalltalkes. Det du som hører på har sendt inn. Det har kommet mange ulike forslag. Hvorfor smiler du så til meg, Markus?
2: Fordi det er jeg som skal lese meldingen, det pleier ikke jeg å gjøre. Og så sitter jeg så langt under skjermen. Elisa har sendt inn. Hei på dere. Kan dere smalltalk om hvor lenge man må vente før man svarer på en ha-ha-melding? Eller om den må besvares i det hele tatt? Er det innenfor å stå, at det står lest? Mm. Må du svare på en ha-ha-melding? Og hva må du så få svare? Og hvor lenge må den stå uløst? Det er spørsmål. Uløst.
3: Tror du ikke det er noe sånn kjærlighetsgreier, eller? Høres jo sånn som er litt stresset for et eller annet.
2: Sånn, ja. Jo, men det skjønner jeg, for jeg har ganske strenge regler. Jeg har ganske strenge regler i mitt liv for ha-ha-meldinger. Jeg har jo et system. Hvis jeg skriver ha-ha, da anerkjenner jeg at du prøver, men jeg synes ikke det var... Altså det er liksom artig, men ikke morsomt.
3: Ja.
2: Skriver jeg ha-ha med H, da synes jeg det er artig.
3: Da er du endelig.
0: Ha-ha med H?
2: Altså, ja, jeg skjønner. H for slutten.
3: Ja.
2: Altså, ha-ha-ha.
3: Ja.
2: Skriver jeg ha-ha-ha, da synes jeg det var morsomt.
0: Ja.
2: Da har jeg...
3: I kapslokk, liksom?
2: Nei, ikke, nei, da er jeg gæren. Oh, ja. Da er jeg bare skriver ha-ha-ha, da ler
0: jeg. Jeg skriver ofte i kapslokk, jeg.
3: Ja, gjør det.
0: Ja, jo, men, da ler jeg meg lørvatt.
2: Ja, men deg passer det.
0: Ja.
2: Hvis jeg hadde begynt å skrive ha-ha-ha, da virker jeg litt mer gæren for det.
0: Litt mer i psykose.
2: Ja.
0: Hva du tenker, Siggen, svarer du på en ha-ha-melding?
3: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Og egentlig når du sier det, Markus, så tenker jeg litt at en ha-ha-melding er jo egentlig litt skuffende hvis du har tenkt at du har skrevet noe morsomt.
0: Enig, det er litt dårlig respons. Ja, jeg ser på deg, Markus.
2: Jeg gir aldri ha-ha.
3: Du gjør alltid det.
0: Men du sa jo det, at du har et system.
2: Jeg skriver sjelden ha-ha. Jeg skriver alltid mer enn ha-ha.
3: Eller skriver du he-he?
2: Jeg skriver aldri he-he. Det synes jeg, min gode venn Gullet skriver he-he. Det synes jeg er en truende kommunikasjon. Jeg skjønner ikke hva det betyr. Nei, det skal være lite til å underholde meg, så jeg skriver ofte ha-ha-ha, eller ha-ha-ha. Og da koser jeg meg også. Men jeg mener at du trenger ikke å svare på ha-ha. Det er jo et dårlig svar. Og da kan du gjøre, det er jo det som er så flott med den nye kommunikasjonsformen på Messenger, eller for eksempel med meldingstråden din, at du kan bare reagere.
0: Ja, hjerte.
2: Gi et hjerte, eller en smile, eller en tommel opp.
3: Men det føles også litt ut som sånn, ikke lov på å le på hytta når folk sier sånn, jeg anerkjenner vitsen. Skjønner jeg mener at det er litt slapp da.
2: Men det verste du kan gjøre, det er jo hvis Anna hadde skrevet noe jævlig morsomt til meg.
3: Ja.
2: Det er det verste du kan gjøre. Nei, altså skal jeg bare, så reagerer jeg bare med sånn gråtefjes.
3: Ja.
2: Jeg sier ikke ha-ha-ha. Ja, det har jeg ingen respekt for.
0: Nei, ikke heller. Hvis du først skal svare,
2: ja,
0: så får du svare skikkelig.
2: Anerkjenn at her har jeg skrevet en vits.
0: Ja, ikke sant, hvis det er en samtale med kun to personer, kan være litt svak hvis det er en gruppesamtale.
2: Ja.
0: For eksempel vår Markus med Daniel.
3: Ja.
0: For der har dere mye vits og mye bilder som sendes hele tiden. Av og til er litt late to the party. Det er ikke alltid jeg svarer.
2: Av og til? Du er jo faen meg aldri på her. Du har meldt deg ut.
0: Nei,
2: ja. Du har meldt seg ut.
0: Ja,
3: men jeg er veldig glad i sånn når det virker som noen har fått slag, på en måte. Når du får sånn hafsa! Eller sånn,
0: det er
3: jo bare trøkk opp en eller annen. Det er det man burde gjøre, egentlig.
2: Ja, det er sant. Det er jo ergelig også, for jeg skriver ofte feil, så jeg har skrevet HS, HS, HS i stedet for ha-ha-ha, for A og S-en ligger på siden av hverandre. Så det, nå har liksom mitt tastatur på mobilen laget det som, du mener sikkert HS, HS, HS, så sender jeg det ofte da, HS, HS. Det var ikke mer spennende enn det, altså.
3: Nei.
0: I Spania skriver man jo ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja i stedet for ha-ha-ha.
3: Gjør man det?
2: Gjør man det?
0: Ja,
2: jeg tror... Er det Jonas Lov-språket?
0: Ja, nesten. Ja. Med en J og en A.
3: Men hvorfor gjør de det? De mener jo ikke sånn.
0: Nei, men jeg er ganske sikker. Hvis ikke det er en myte, så er jeg ganske sikker på at det er sånn du skriver ha-ha-ha i Spania.
2: Ja, for er det sånn J-H i Spania?
0: Nå stiller du vanskelig spørsmål.
2: Det er F i Tyskland.
0: Ja.
3: Ja. Og så Valentia, og de har noe greier der, men alle, ja.
0: Men
2: de, for det er ikke sånn de ler.
0: Jo, kanskje.
2: Ikke.
0: Det er
2: oi,
0: også
2: mye. Oi, oi, oi.
3: Nei,
2: jeg vet
3: ikke.
2: Oi, oi, oi. Det er på sykehuset sitt språk. Oi.
0: Jeg synes det fungerer godt så småtalk i tema, faktisk. Det kunne vi fortsatt lenge med. Men

0: Den låten heter Talk to me, och du fick den hos oss I Siesta.
1: Smalltalk.
0: Ja, det smalltalkes över en lav sko här I Siesta.
2: Lå du på spansk nu, eller sa du ja? Det är lite vanskelig att vite.
0: Odd, gott parert. Nej, där låg jag inte på spansk, där bara sa jag ja, som ja, Jonas sant, ja. Love.
2: Vi har fått en melding från Martine, smalltalk. Först så skriver hun, vi har fått två meldinger från Martine. Okay. Jag tar hela reisen. Först skriver hun smalltalk, damn Daniel. Och så skriver hun smalltalk, Daniel Rørvik. Och så ja. En sån latteremoji. Jag tror hun mente det hela tiden.
0: Daniel Rørvik.
2: Han är ju en trønder som plejer att vara här I Siesta, dessverre, eller heldigvis för han så är han I USA.
0: Mm-hmm.
2: Dessverre for oss han I USA. Ja. Det hyggelig at du her, sikkert nok sånn.
3: Det går veldig, veldig bra.
0: Han har reist bort, så det to uker siesta uten han, rett og slett. Ja, smalltalk Daniel Rørvik. Siggen, kan ikke du begynne? Du som...
2: Du har jo kjent han lengst.
3: Ja. Her har jeg det.
0: Men samtidig minst, kanskje, siden vi jobber tettere med han.
2: Ja, det sant.
3: Ja, men tenker dere, liksom, funker det sånn at man skal tenke hvordan man starter en samtale om Daniel på helt sånn nonchalant vis, liksom?
2: Nei, det skjønte ikke jeg hva det betyder. Vi skal bare smalltalke Daniel Rørvik okay. som et tema. Ja. Som, Daniel hvordan vi ville smalltalke han. Han jo...
3: Koselig fyr.
0: Ja, han du veldig glad I han.
3: Ja, jeg synes han har så koselig energi. Får lyst til å gi han en klem, på en måte.
2: Ja, jeg enig, det var en gøy måte. Du veldig glad I han. Han har lyst til å implisette sånn, vi hater han.
0: Nei, men sånn...
2: Ja, du jævlig glad I han.
0: Du sa jo at du likte altså, dialekt og måten han snakker på veldig godt.
3: Ja. Jeg får lyst til å ha han på fange.
0: Ok.
2: Ja, vel.
0: Og du litt eldre enn han, så jeg synes du skal passe deg nå, og du vil ha han på fanget.
2: Det ikke mange år som skiller dere.
0: Nei,
3: det kanskje ikke det. Men jeg tok banen her om dagen, og da ramlet en dame på fanget mitt.
2: Og så var det Daniel Rørvik på rykk.
3: Ja, det kunne det vært. Og da tenkte jeg sånn, fader, det ikke ofte man har voksne folk på fanget sitt. Det var litt koselig. Kanskje jeg en fetisj.
2: Ja, det sant, ja. Det veldig sjelden folk sitter på fanget mitt. Og...
3: Men det var litt sånn, det var så koselig.
2: Ja.
0: Det litt sånn festing, kanskje. At man ofte sett på fanget til voksne folk på fest.
3: Ja, så det
0: ikke
3: menn som sitter på fanget. Men jeg tror jeg har en ny fetisj.
2: Hva da?
3: Men ikke så seksuelt.
0: Nei.
3: Men når Daniel kommer tilbake, så skal jeg spørre, vil du sette? Nei, det skal jeg ikke gjøre. Det skal jeg ikke gjøre.
2: Jeg tror ikke så mye å spørre kollegaer. Her vil du sette på fanget mitt.
3: Ja, men det han kommer aldri hjem fra USA.
0: Jeg kan ofte få en sånn, jeg vet ikke om det intrusive thought, men at jeg har lyst til å gå og sette meg på fanget til folk.
3: Ja.
0: I kollega, altså både til deg Markus, til Daniel, til Sofie. Sofie setter meg ofte på fanget her.
2: Det sant.
3: Gjør du det på jobb til prosjektlæreren din?
0: Ja, det gjør jeg.
3: Oppleves ikke det litt rart forresten?
2: Nei, ikke med Sofie og Hansen. Nei. Hun på en måte så integrert I den reaksjonen.
0: Han har gjort det til Tone Donald på en måte.
2: Nei, altså, Sofie Hansen har på en måte ingen makt over
3: det. Jeg gjør det med Vibeke Fyrst en gang iblant.
2: Sette seg på fanget hennes. Da du
3: sjefen
2: I NRK,
3: ja.
2: Gå og sette seg på fanget til Jonas Gahr Støre. Og begynne å fortelle hva du ønsker til jul, for eksempel. Det ikke så
3: holdt oppe. Åh, det ikke dumt. Eller ha Jonas Gahr Støre på fanget. Jeg tror jeg har en sykdom, skal du si.
2: Det høres farlig ut, sikkert.
3: Ja.
2: Nei, jeg vil nok ikke ha Daniel Rørvik på fanget. Det har jeg aldri hatt. Vi har jo sittet på ditt fange når... Nei, det har vi ikke.
0: Nei, det ikke meg. Det onkel Anders, onkel Anders som kommer inn om av og til.
3: Åja.
2: Nei, Daniel jo...
0: veldig glad I guttene sine.
2: Jeg mener at Daniel Norges søteste mann. Ja. Han så lojal og jovial. Han lovi-lojal. Jovi-lojal. Den fin.
0: Den fin. Ja. Jeg fant jobb nå.
2: Anna min beste hype man. Det fått du på August.
3: Det ser ekte litt ut som et slag på en måte. Ja.
2: Lovi Loyal.
3: Ja, det noen ja. Som...
0: Eller en artist vi sparer på P3. Månten surhørt der.
2: Lovi Loyal med Daniel Rørvik.
0: Ja. Jeg elsker Daniel Rørvik.
2: Ja, han den søteste mannen I verden. Han også kanskje den mest nevrotiske menneske jeg kjenner. Men jeg veldig glad I han. Han minner meg iblant om Ludvig og Flåklippa. Ja. For han surrer liksom rundt I sin egen verden. Det var...
0: Hva skal du si nå?
2: Nei, dette en av mine favoritthistorier, ikke favoritthistorier, men bare et øyeblikk som viser Daniel så tydelig. Da han jobbet I Petermorgen og I Siesta, så dro han hjem før oss, kanskje en time før oss, eller I hvert fall 40 minutter. Da stikker jeg holdet, og så tusler han ut og går døra, og så skal jeg og Anna gå etterpå, 40 minutter etterpå, da vi ferdig med vårt, og da går han kanskje 10 meter fra oss der nede, så han surret rundt på kontoret, snakket med Janne, og surret rundt, og da går han liksom, du bare ser den sekken og gangen hans, så sånn, der går
0: han. Der
2: god myten, legenden Daniel Rørvik.
0: Jeg veldig glad I Daniel, altså. Daniel en sånn fyr, du kan ha han med deg overalt, altså. Og han
3: I sekken.
0: Han I sekken kan du ha. Han I snippsekka, I veska,
3: ja.
0: I lomma, på fangen.
2: I lomma til Daniel.
0: Jeg glad I Daniel. Man kan kunne snakke lenge om Daniel, altså. Kan du starte låta, Markus? Okay. For jeg kan snakke opp på den, nemlig. Fortsett å sende inn tema til oss. Det gjør du I appen, NRK Radio. Vi tar imot hva som helst.

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Bare bare går av. Fall og slå seg.
2: Smalltalk, smalltalk.
1: Sona litt ut, det var midt en gjest.
3: Det der er hele Norge i dag, da folk er litt slappe i dag.
1: Ja, det er noe i lufta.
4: Det er noe i lufta.
1: Vi skal fortsette å smalltalke.
4: Det skal vi.
1: Fant du meldingen, Markus?
4: Lona sendte inn.
1: Ja.
4: Lona sendte
1: inn. Ja, jeg kan si det.
4: Ja.
1: Smelta ost.
4: Smelta ost, kan det bli for mye? Kan det bli for mye?
1: Hva tenker du, Siggen?
4: Hva ditt forhold til smelta ost?
3: Jeg ganske glad i det, men jeg tror ikke jeg har helt den der sånn smelta ost er best i hele verden, på en måte.
4: Nei.
3: Men jeg bodde i et kollektiv.
4: Verden.
3: Ja, men jeg bodde i et kollektiv med en som en veldig søt mann, som på en måte var så litt som et barn nå, som elsket smelta ost så mye at han på en måte snakket alltid om hva hvis jeg bare spiser smelta ost. Så vi tok en sånn lang panneplate og dekka med osteskiva, og så i steikovn, og så tok det ut. Og så ble det bare liksom en sånn, vi lot det bli litt kjølig igjen, så det ble på en måte bare en svær plate av smeltet ost.
4: Men ble det crispy liksom?
3: Det ble faktisk ganske, det ble overraskende godt altså.
4: Ja, for det er det jeg synes, det er jo det store spørsmålet inni smeltet ostmiljøet er jo, skal det stekes crispy, eller skal det være smeltet på en måte?
3: Crispy.
4: Ja, for der synes jeg det er både og.
3: Ja. Men begge deler er jo godt da.
4: Til sitt bruk, ja, for jeg er veldig på at det skal være crispy når du spiser for eksempel en lasagne. Ja. Da vet jeg skal være crispy oppe, eller lasagne, som de rareste sier. Men for eksempel i en toast, vil jeg gjerne ha det smeltet. Takk for meg!
1: Men det er vel nesten umulig å få det crispy, for når osten ligger imellom noe.
4: Ja.
3: Imellom!
1: Hørte det
3: som en forsker som skulle fortelle
4: banebrytende
3: om
4: osten.
1: Jeg
4: er smeltet
1: ostforsker.
4: Ja,
1: ja, ja, på UiT. Så forsker jeg på det. Men når den ligger imellom noe, så blir den jo på det våt. Da har den ikke, da kan den ikke bli crispy.
4: Nei, det er sant.
1: Det må liksom ligge på toppen.
4: Ja, hvis du lager et såkalt ostesmørbrød, så blir den jo crispy, men du har rett.
1: Ja, sånn ja.
3: Men mindre du gjør det, hva heter det når du tar mat, og så dekonstruert mat? Er ikke det noe greier når du liksom, det er en veldig sånn trendig greie.
1: Dekonstruert mat.
3: Ja, at du liksom tar for eksempel kjøttkake i brunsaus, og så... Nei, jeg skjønner ikke hvordan det funker.
4: Jo, det er for eksempel at du sier, å, jeg lager en dekonstruert ostekake. Da bare knuser du kjeks, så tar du den kremen, slekk opp i en sånn klump gelé opp, og så er det sånn, det er en dekonstruert ostekake.
3: Ja. Da kunne du på en måte tatt ristebrød, og så laget en sånn plate av ost, og så lagt opp hverandre, hvis du skjønner.
1: Da, ja, nå skjønner jeg hva
3: det er. Dekonstruert...
1: Det må jo være mulig.
4: Dekonstruert mat, det er kreft i seg selv.
1: Ja, ja. Det må være
4: slutt. Dekonstruert bernes, det er bare egg og rosmarin.
3: Ja, er det ikke så dum vi mennesker som må finne på sånne ting for å bare få dagene til å gå?
4: Jo, nei, tenk noe, liksom, tenk det mennesket som fant på rolleburgeren. Du har laget en burger som ser ut som en pølse, da er vi gone, eller?
3: Og litt, litt råtte. Føler seg litt ut som en råtte som ligger rundt deg.
1: Det er faktisk sant.
3: Det er ikke bra.
4: Jeg tar noen råtte som ligger rundt deg.
1: Er det ikke råtte?
3: Det er alltid jævlig stekt, ingen vil ha deg, så ligger bare det rundt.
1: Jeg synes faktisk rolleburger er litt godt.
4: Det er jo dritig, det er bare en burger som ser ut som en pølse.
1: Men
4: hvis, de hadde gjort det, for hvis det hadde vært en råtte, da håper jeg at de steker den såpass brød, at du kan spise den i halen som en isbinne. Og så bare spise rundt den.
1: Jeg vil jo vel av å tenke på det. Men jeg synes smeltet ost for mye, ja det kan bli for mye, jeg synes det er kvalmt. Jeg liker ikke veldig mye smeltet ost.
3: Men dere er ikke enige at sprøost tror man kan spise nesten uendelig av?
1: Ja.
3: Smeltet ost? Ikke så mye.
1: Nei, smeltet og cheddar blir kvalmet.
4: Ja, men cheddar er jo en kvalmenost. Jeg synes aldri det kan bli for mye. Jeg må ofte stoppe meg selv.
1: Sier du
4: og
1: det?
4: Og jeg har jo, Heidi Mo er ikke så glad i ost, så hvis jeg for eksempel lager pizza, så tar jeg ofte halve pizzaen med mindre ost enn andre halvparten, så spiser vi på en måte, da har vi hver vår halvdere vi spiser. fordi jeg klarer ikke å styre meg.
1: Du akter ikke å ta mindre ost.
4: Og jeg har tatt for mye ost. Mm. Altså, det kan bli litt mer greit.
1: Ja, det kan bli, altså.
3: Det kan bli for mye.
4: Når du ikke kjenner noe annet. Mm.
1: Ja. Nei, jeg liker kald ost best.
4: Liker du kald ost best? Det er jo ekte kontroversielt, da.
1: På brødskiva, ja.
4: Ja, på brødskiva, ja. Jeg smelter jo ikke ost i mikroen og heller det på en brødskiva.
1: Nei, men sånn, jeg liker våt ost. Nei,
3: jeg vet hvordan vi kan løse det. Hvis vi på en måte, hvis jeg på en måte hadde sendt smeltet ost til et veldig fattig uland der de ikke har mat, og bare gitt dem det over en liten periode, så kan vi sette hvordan det har gått på en måte.
4: Kult.
3: Da har vi fått forsket litt.
4: Vi bruker det som forsøkskaniner. Sender dem også smeltet ost. Man kan jo eventuelt prøve. Jeg har aldri hørt noen kokost.
1: Kokost?
4: Ja, det hørtes ut som noe annet når du sier
1: det. Det vil ikke jeg ha.
4: Er kokost.
3: Er ikke det det som er sånn fondue når du... Nei, det er ikke ost.
1: Nei. Jo, fondue er ost, men det er grilla.
3: Ja.
1: Nei, det dypper. Ja, dritt i det.
4: At ost skal fotokkes, ingen tvil om.

0: Aksel og Markus.
1: Og Siggen.
2: Og Siggen.
1: Siggi, du er vår vikar i dag. Hvordan synes du det går?
3: Jeg synes det går bra, men eller jeg vet ikke hvordan det pleier å være. Jeg synes det er koselig.
1: Jeg synes du leverer tipp-topp.
2: Tipp-topp.
3: Men jeg føler meg litt sløv i dag, og det tror jeg det er mange som hører på som er, eller?
1: Ja. Det er jo en rar dag i dag.
2: Ja, ja. Jeg så NRK hadde skrevet sak om at mange er trøtte til fotball. Ja. Da følte jeg så litt sånn, er det nyheter? Ja. Mange er trøtte til fotballkamp. Er det nyheter?
1: Det sier noe om hvor godt vi har det i det landet her. Ja. Ja, ja. Det er nyheter altså, faen. Vi skal nå sette der og kokkelure en god time til her på NRK P3. Til vanlig så er jo det Daniel Rørvik Davidsen som sender sammen med oss, Markus.
2: Ja.
1: Han har reist til USA for å se på VM der, og han har sendt et lite reisebrev i dag til oss.
2: Det har han gjort, jeg må også bare si han, for du har jo nå sagt mye litt til dagen at Daniel har reist. Og hver gang så tenker jeg du skal si han har reist til helvete. For det er ofte det Anna sier til meg, reis til helvete, ja. Når jeg sier et eller annet.
1: Men det er til deg, ja, det er ikke til noen andre.
2: Nei, det er sant, det er som regel jeg som skal reise til helvete.
1: Så du kan gå i deg selv.
2: Ja, det hvor skal man begynne med det når man blir 30? Er det da, når jeg har gått 30 år uten å gå til meg selv, skal jeg begynne med det nå? Vi skal også få besøk av en ny krabat, holdt jeg på å si. Ragnar Syden heter han.
1: Spennende.
2: Ja, veldig spennende. Han er leder for Norsk Tenkelydforening.
3: Tankelyd.
2: Et eller annet sånn. Han er i hvert fall leder for det. Han skal snakke om det. Hva det er jeg ikke helt sikker på selv. Vi får høre hva han sier.
1: Er det du som har invitert han?
2: Det er jeg som har invitert han, for jeg synes at vi må snakke litt mer, ta vårt samfunnsoppdrag som en allmennkringkaster på alvor, og lære om tenkelyder.
1: Vi skal også ha papegøye som en sånn imitasjonslek der jeg har tatt med to lyder til dere, Markus og Siggen, så dere skal etterligne etter beste evne. Hvordan er dine imitasjonskunnskaper, Siggen?
3: Jeg føler ikke at jeg noen gang har prøvd det.
1: Nei.
3: Det blir kanskje første gangen da.
2: Ja, artig.
1: Det blir spennende. Jeg kan si at det er en fotballspesial i dag.
3: Ja, det er det. Ja.
1: Så bli med værende her sammen med oss. Nå får du til Lara, det er låta Syden. Nei, ikke Syden, Sjelen.

0: Delara, låten heter Sjelen, og du fikk den her hos oss i siesta på NRK P3. Vanligvis så sender jo Daniel Rørvik Davidsen sammen med oss, Markus. Han har reist til USA for å se på VM, men han har sendt et reisebrev til oss.
1: Ja, han sendte oss et reisebrev i går også, Siggen. Da var vi ikke superfornøyd. Ikke fordi det var dårlig, men Petremorgen, de fikk et reisebrev hvor det var masse lyder, hadde klippet inn og alt mulig.
0: Oi, han lagt sjelen sin
1: i det. Ja, og var skikkelig våkne på, og til oss var han virket litt sånn trøtt og litt sånn. Fiser litt ut da, helt slett.
2: Ja, men det er jo dere som er der med ekte vennene.
1: Det er det.
2: Det er liksom litt det som når du får en god venn på besøk og bare kan slappe av og ligge og...
1: Ja, det er sant. Da får han kan være seg selv, det.
0: Men jeg er spent. Daniel var jo og så Norge-Irak i går.
1: Det var en slags høre på hva han har sendt til oss i dag.
3: Hei, siestas lyttere. Det her er Daniel, og hei til Anna og Markus. Det her spiller jeg inn rett etter Norges seier mot Irak, da 4-1, helt rått. Men det jeg vil dra fram som enda råere, det skjedde allerede på vei inn til stadion. Vi gikk av da toget var på vei inn mot stadion, og ser da et par som går i New England Patriots fotballdrakt, altså amerikansk fotballdrakt, som spiller da på Gillette Stadium. Det var feil idrett og feil lag til denne kampen, Norge-Irak. Men nok om det, de hadde rundt halsen laget seg et smykke, en hyssing som var full av pretzels. Det er faen meg det lureste jeg har sett av å smugle inn mat på stadion. Det var rett og slett et smykke av pretzels, altså fullstappet, helt forbannet rått, og det skal jeg ta med videre. Ellers så vil jeg da rapportere om at jeg så en herre som gikk, han var skallet 50-årene, sikkert fra England, jeg tipper, som gikk med en Borat-drakt. Altså ikke sånn Borat-mankini, men en Borat-fotballdrakt. Det sto Borat bakpå numret, og så sto det nummer 42. Jeg skjønner ikke hvorfor det sto 42, den vitsen tok ikke jeg i så fall. Og så gikk han da rundt med det kasakhstanske flagget, et digert flagg som han veiva. Så det var helt rått. Har dere noen spørsmål da, Markus, eller siestas lytter da? Så bare send det til meg, så skal jeg svare ved neste statusrapport. Over and out from Boston!
1: Ja, og du hører jo at stemmen har fått kjørt seg.
2: Ja, faen, altså, han har blitt Are Sende Osen. Han er så sløy ut.
1: Ja, det er sant.
2: Han var på en måte som har parodiert en trønder, men han er jo egentlig en trønder.
0: Jeg tror bare han har ropt ro.
1: Jeg tror han, og så går Daniel iblant inn i en karakter, og her er det karakteren Daniel stilte fram, som vi også er veldig glad i.
2: Altså,
1: jeg er
2: så sliten nå da. Jeg elsker deg litt, jeg.
0: Ja. Pretzel-smykke.
1: Ja, jeg er jo i pretzel-periode nå, hvor jeg har lyst til å spise pretzel hver dag.
2: Er det din pretzel-era?
1: Ja, det er rett og slett det. Vi har snakket om at når de har det i kantina, så kjøper jeg det. Så dette gjorde meg, synes jeg var et ekte smart tips.
0: Ja, faktisk. Ut med godteri-smykke, inn med pretzel.
2: Ja, og de er jo så hard, og at det funker. Jeg bare tenker liksom litt at det kanskje ikke går med all slags type mat, men det funker jo sikkert veldig bra på pretzel. Ja.
1: Jeg trodde kanskje at de stoppet da, hvis de ikke har lov til å ta inn mat på stadion. Hvis jeg begynner å gå med pølsesmykke rundt halsen, så skjønner de vel, de lukter vel lunt av
2: det. Det kan jo være bombe inn i en pretzel. Det må jo være sånn litt eksplosiver inni der.
1: En bombe inn i en pretzel?
2: Jeg tenker at det hørtes litt skummelt.
1: Åja, du får litt terrorrike, ja. At du skal sprenge deg selv med et pretzel-vest.
2: Tenk at det er jo egentlig en bombe-vest, bare at pretzel...
1: En mann som tar opp skjorta si, så er det bare masse pretzler teipet til magen hans.
0: For meg. Trist. Jeg lurer på, Daniel, han sa jo, hvis vi har spørsmål, hva smalltalker du om med de andre norske supporterne?
1: Ja, det er sant.
0: Enig. Så det er spørsmål til deg, Daniel.

0: Månedens urørt rigla.
1: Hei, vi rigla, og vi Månedens urørt med låta vår Øyemine. Den handler om seine kvelder ute, hvor man kanskje burde dratt hjem for lenge siden, og dagen etter, når man husker alt det rare man har sagt eller gjort.

0: sånn er det. Det er en, det er ikke noe å legge skjul på. Det er kanskje en av de største nedturene jeg har.
1: Men vi kan ikke legge oss ned og dø, altså.
2: Det er et punkt, men jeg husker ikke mer hva han sa. Men vi kan ikke legge oss ned og dø for det, ass.
3: Jeg synes det var nydelig. Ja,
2: det var nydelig. Jeg vet ikke hukommelsen min i dag. Jeg, ja. Faktisk, det var, ja.
3: Han sa det var tungt, ikke det var et punkt. Men
2: ja. Ja. Jeg synes det var punkt, jeg synes det var litt rart. Ja.
3: Han har vært litt tungt, men man kan ikke legge seg ned og dø for det.
4: Hva var konteksten her?
3: Nei, det her var noen gamle klipp jeg fant på TikTok, rett og slett. Oh, ja, så det aner jeg ikke kontekst.
4: Det var en tung periode. Kan ikke liksom du aner ikke hva det
3: er. Jeg tror det var 2004 går, ja. Da, i, et eller annet med HamKam.
2: Ok, ja. Ja, det var vanskelig.
3: Det var litt vanskelig. Men Markus, du stikket med seieren i dag.
2: Ja, altså,
3: du,
2: det var helt fortjent, ja.
3: Men Sigge, du hadde en god Solbakken da.
2: Nei, det synes jeg ikke,
3: men, jo, det synes jeg.
4: Jeg synes ikke det var så gærent.
3: Nei, for du fikk den der knirkingen,
4: ja. Og så var det et, for jeg vil også si til ditt forsvar at det var ganske høy bakgrunnsmusikk.
3: Ja, du
4: ser ikke det.
2: Jeg skulle bare invitert musikken.
4: Litt vanskelig å høre hva han sa.
3: Men,
4: det var noe med ham.
3: Ja, men det kan jeg bare få sagt, det er ikke et krav i det. Du skal vite men, altså, hvor lyden kommer ifra.
2: Snakker ikke Haaland i fulle setninger, eller er det?
3: Han, jeg føler at han har... Og jeg er veldig glad
2: i Haaland, men
3: han er litt som et barn når han prater. Og jeg tror han, siden han har bodd i England så lenge nå, ja. Så er det sånn litt ustødig på norsk, vanskelig dialekt, og litt sånn sliten og lurvete etter en kamp.
4: Det er nok sant. Jeg har bare, altså, mitt forhold til han prater med seg, jeg jo ikke så veldig interessert i fotball. Men han, i Bama-reklamen, så er han sånn, det beste med å komme tilbake til Norge, er ikke sant? Det er
2: mitt arbeid.
4: Jeg har det grunnsakene. Det
3: er bondegjæren.
4: Bondegjæren. Han sa det i 2004. Bondegjæren.
3: Det er ikke et krav å vite det jakt. Det går litt.

Lille Cæsar og Hillary der altså. Og vi er inne i leken vår som heter Kun feil svar er lov, hvor jeg har vært ute på internettet, funnet en overskrift, men jeg har ikke lest saken, og da lurer jeg på hvilken sak som kunne passe til overskriften, men så er jo selvfølgelig kun feil svar lov, og dagens overskrift er En stor svakhet. Jeg gjentar, en stor svakhet er dagens overskrift, så jeg vil at man skal finne et scenario som passer til det. For eksempel, jeg har med noen greier her, myggstikk på Herreland,

Better Off Me der altså, med Nelly Moir, som en norsk artist. Jeg visste ikke at hun var norsk før hun var med i Petre Live, og det synes jeg kult, for hun ordentlig flink. Det kommer flere norske artister på banen her i Punch nå. Her får du boybandet, hvis jeg kan si det sånn, Vetche med låta Nummer.

0: Montens Urørt er rigla.
1: Vi er rigla, og vi er Montens Urørt med låta vår Øya mine. Den kan du høre på dager du overtenker noe du har sagt eller gjort. Dager du bare vil ligge I gresset og ikke tenke. Eller de dagene du trenger å hype deg selv litt opp.
0: Finn ut mer om bandet.

Andrea Lykke kommer en melding underveis i låta. Jeg og mellomtrinnet sang denne sangen foran hele skolen. Det ikke fantastisk da? Det veldig hyggelig med melding altså. Vi skal fortsette med Ida Nord. Bare i.

Kira Nord med Body, låt som kom ut i 2024, like sterk i dag. Vet du hva? Nå skal jeg innom et tema som jeg vil gjerne høre litt mer om. Jeg veldig nysgjerrig når det kommer til dette temaet. Blir livet bedre med hund? Med en bikkje? Det svaret der vil jeg gjerne høre fra deg inne i appen NRK Radio. Gjerne fortell meg litt, hvis du har en hund, gjerne fortell litt om den. Hvordan livet ditt er. Blir livet bedre med hund? Jeg har alltid hatt respekt for folk med bikkje. Selv har jeg aldri hatt det i familien. Jeg har hatt allergi for hund, spesielt når jeg var liten. Jeg tror den allergien har gått litt mer vekt jo eldre jeg blitt. Og så vet jeg jo det finnes allergifrie hunder også da. Men altså, livet med hund. Respekt kommer av flere ting. Altså, jeg var og så fotballkamp i går ute på en sånn uteplass. Der kjenner det en kar med en bitteliten chihuahua gående midt i folkehavet, folkefesten, om å passe på den. Det synes jeg sterkt gjort, altså. Og på reise, ikke minst, om å ta med seg den hunden overalt. Er ikke det litt stress for dere som har hund? Altså, pakker den opp i beggen, kan vi ta med inn i landet, kan ferde en plass på det hotellet der, hvem skal passe på den hvis hunden er hjemme? Og så er vi på flere fest opp igjennom, der folk har hatt bischen sine i støva, midt i et fors. Er det greit? Det er sånn respekt for hunden, liksom. At en hund gjenger rundt der midt i Balenciaga-vræl, liksom. Jeg vil gjerne høre litt for og imot, da. Kanskje du som ikke hund kan argumentere for at livet er bedre uten. Og så nå ser jeg også på NRK at det er advaret hundeigere før ferien og latt hundene bli hjemme på grunn av sykdom. Risiko for sykdom. Det med et stressmoment. Nei, jeg har respekt altså for folk som er hund. Men bli livet bedre med hund? Kanskje gi meg et svar på det inn i appen NRK Radio. Jeg har masse hundeigere i Peter Meskel universet. Nei, det vil jeg gjerne finne ut av den neste timen. Og vet du hva? Hvis du ikke er hund, så tror jeg dette her vil påvirke deg til å ville kjøpe en altså. Vi skal få Fuckleberry Hinn på besøk her med låta Dog.

Annika med Livsforlatt her på P3 med Eskil. Blir livet bedre med hund? Ei bisje? Det lurte jeg på for et par råter tilbake. Selv har jeg veldig respekt for deg, sier bisje. Jeg har jo hatt venner og familie som har hunder, og jeg ser det på mest som litt styr og litt ork. Med spørsmålstegn bak. Jeg vil gjerne høre fra deg som har bisje. Og det litt kjekt da, når jeg færer inn meldinger som svarer litt på dette her da. Men litt sånn artig vri, vil jeg si. Altså anonym da, skriv. Har stor hund. Ja, man blir bunnen ikke lett å komme fra. Vi lat hunden være hjemme hvis vi på konsert. Drar hjem etterpå. Tek aldri med hunden på 17. mai og lignende. Han har det beste hjemme. Har man ikke små barn, får man det med en hund. Mykje styr, det. Punktum ferdig. Altså, det virker jo litt som at vedkommende her angrer litt, kanskje hvis jeg skal lese mellom linjene, på at en skaffer seg en stor hund. Men altså, er litt kjærlig allikevel da. Veldig hyggelig. Even, han har hatt hund mykje i oppveksten. Jeg har hatt hunden mye i oppveksten, gikk noen år uten å skaffe meg på nytt. Og det å ha hunder, ja, det stressende, og det litt krevende til tide. Og så har man valgt å ta vare på et levende vesen. Det dypt. Man har også sagt ja til verdens største gleder og verdens største sorg. Quote fra ukjent kildeskriveren. En og samme så har man bare hunden i en kort periode av livet. Men den perioden av livet er jo hele livet til hunden, sant? Hund er ikke for alle. Men for deg som har det, så vet man at hunden gir mye kjærlighet og mye glede, skriver Even. Livet blir også litt mer komplett med hund. Jeg synes det veldig fint, altså. Du fikk på en måte vist begge sider av saken om livet blir bedre med hund. Jeg føler det både og, virker det som, i litt eller annet. Jeg ser veldig stor pris på det. Blir hund bedre med livet? Det stiller jeg på NRK Radio. Og hvis du har lyst til å nevne litt om din egen hunderase, er jo det bare hyggelig, da. Hva for hund du har, en stor, liten. Hva heter den, for eksempel? Det kan du også sende inn i melding på. Frem til den tiden, Delara skal få sjelen. Fuck

klokka har bikka ett minutt over fem. Eskil Flemme er mitt fulle navn. Kjekt at du henger på inn I appen og med oss her på radioen frem til klokka seks med godt selskap. Sør-Afrika skal du få her da. Åh, god banger da.

0: Jeg hadde en dag med dans I 2026, og der stod det også hvem som var læreren I det. Og han googlet jeg, det var Vegard, og Vegard fant jeg telefonnummeret til, som ringte han, og han brant for vals.
1: Ja, fy faen, for en type. Vi kunne ikke funnet en bedre dansepartner til, til Andrine. Jeg tror de begge gleder seg til å danse med, med hverandre. Det blir historiefortelling. Men ingen vals uten flott kjole, og jeg tror også at de der klarte å finne den flotteste av de alle.
0: Ja, for jeg kom jo på at jeg kjenner jo en tidligere proffdanser I Skal vi danse, Lillian. Åsebø, som jeg ringte Lillian og spurte sånn, du, kjenner du noen I kostymlagret på TV2 som eventuelt kunne lånt oss en kjole til Andrine? Og da sa hun, altså, jeg kan ringe de, eller så kan jeg bare låne dem, for jeg har ganske mange kjoler fra Skal vi danse, liggende, og hun kan bare få låne en av de, hvis hun vil det.
1: En valskjole I Swarovski-krystaller. Det glitrer og flagrer, Eskil.
2: Wow. Men, jeg sa wow, for jeg glemmer litt av, skal jeg bare møtes mitt I gata?
1: Nei, vi finner jo et styr. Detaljene tar vi senere. Ah, ja,
2: det blir detaljestyrt ennå her.
1: Ja, nei, nei, nei. Dansestilen, dansepartneren og dansekjolen har vi fiksa. Vi sier oss ganske fornøyd.
2: ah, kjærleiken blomstrer videre med både vals og radio her på P3. Takk for oppdateringen da.
1: Takk.

Jeg føler at der har vi alle vært. Vi har alle vært I en periode I livet når vi litt yngre, der vi bare litt unge, dumme og lovende. Og nei, jeg digger den sangen. Og en annen sang jeg digger, det Risk med Nossan, som vi skal

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?